тік-току залісеў тренд з урыўкам і збеглым у лабірынце, дзе герой апошнюю секунду праслізгвае ў дзверы, што вось-вось зачыняцца. Да гэтага даюць іранічныя подпісы. На кшталт, калі паспееш выбегчы, застанешся ў цяперашніх адносінах назаўжды. Выглядае жыццёва, бо кожны хоць раз адчуваў сябе гэтым героем, што спяшаецца да выхаду. На сёння ў мяне ўсё. На наступным тыдні падкіну яшчэ трэндаў, а пакуль развітваюся.